0: Mamo Radi.
1: Și te-ai dai spustim, mi-ți rog, da, pui ce zvoi, eu pot, ce bojo slavo žive.
0: Твои най-любши хити. Intuie 7.